mwogira bwo muterezaako okujja yazze tateredde. Bwositula ekigere okujja yaani yabagamba nti omuntu mbu tosobola musala njala ng'ekigere akiwumuzizza wansi mbu ateeka na ne mulyoka muteeka akatambala ku bisambi ekigere awumuze owo.

0: Mustang Digital.
1: Wati we kuyane zilaini nemba pule nyeji. Ngatoso ulo kunyumiru esa suleliku miwende jawansi. Eye sigika, atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue,

Nkugambye okubana jinga bayimbi wana mugwanga Uganda ekintu kino kyafuukira ddala ekizibu ekitali kyagwira ddala akamu n'akeddagala nga bangi ku bantu babeetamizza omulimu guno olw'ensonga nti bamanejinga abayimbi ate omuyimbi olumala okukwatayo n'amala n'abwaka kyokka kusa kuona agamba nti ayambako abayimbi abala bayitirivu nnyo naye bangi ku bo ne bati basiimye kimusanyula nnyo okubanga tibayambako abalala.

Sachenda mnana katonyeza mnana na chenda mtano katonyeza tanu. Radio budu radio yomuntu wabuli jorachi neda. Owebi tumbwe nuri nipose zoru omba nyingi dewa kubanga nkutuala tuala mu program akayimbako. Tetu sobolo kubanga tutambulira dala fena fena.

0: Unembeleze singa kumukutu ogusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda irunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Esawa wano ku radio Buddu. Esawa zili 12 ezolweggulo. Budde bwa kasenda bazana. Webale kuuliriza radio Buddu. Musasa ya poki no Buddu mu kibuga Masaka.
2: Wakati.
1: Mwetusenzira ne tutagaza abatwali jako.
2: Radio